Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: meidrolion yw'n harglwydd i ni.
1: Mae'n berig, mae'n gostus, mae'n wastraff, mae'n warthus, ond rwy'n gyfrol cystal â chi.

o hyd. Ond mae'r clychau'n galw'n amlach ac yn galw'n uwch bob dydd. Tybed neith o ddianc, tybed